Det är årsdagen för slaget vis idag, då de franska hjältarna fick smaka gyttjan. Sida vid sida slogs man, sida vid sida dog man. Och Flanderns män är stolta liksom dem. Det latinska blodet känner inga gränser. Rött, vitt och blått är Liljans stolta färg, Belgiens flagga en annan nyans. För belgare och fransmän är samma sort, så tro inte ni sätter er på oss. Om vi nyss blundat så ser vi igen, om vi nyss legat så reser vi oss sen. Belgare och fransmän, nu visar var skåpet ska stå. Vi ska ta tillbaka vad som varit vårt. Lottringen Elsass, vi ska ha, vi ska ha. Alla franska män ska resa sig, sin frihet återta. Belgare och fransmän, nu visar var skåpet ska stå. Vi ska ta tillbaka vad som varit vårt. Belgiens flagga strikt neutral.

en reser en tysk patrask. Snart vi har vår seger i en liten ask. Kvinnorna våra skyddar vi ömt med påkar och stenar om vapnet är tömt. Ingen pardon mot en främlingsarv.